tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täällä.

hetki vaan. Tuulessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukka se onnistaa.